0: Ma sef sayidi, ugwimbile anjikitele wa wena lahum bedwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lako.
0: Tionil sayidi, atisuna atitivisi kutikona ni kwa atina nguva. Ya luma, hamilo mchira mine.
1: Lisi inilei. Nzaya ugwimba jalej.
0: Maha jalej sayidi, ekela lomu chikaraka anjikitele wa wena, masiku watli, lembi gotli.
1: Ijona ma sef, adzedzedzi agina nguva.
0: Fikela ka dzedzedze ku ekela nzeni ka mchikitelo ugumbilwe yaku lambedwini kutani ka sangoga wena watch masiku
2: Malaya.

0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nishikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Masewe, titsuna, katidzivisi, tonata thola kankama uwapeho.
1: Bitsuri, na mahatoneto uombako.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malamu. Wama udinda nika nchikitelo wotsi ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kama dwale ya malaria. Chika nikiso ya tima kata udahu, chali sima katotse ngutumi.
2: Malaria fora, fora! Malaria fora! Yeah. Vamos todos nos proteger!
1: Epa, Juma! Já ouviu aquele enxiguidelo wako?
0: Said, animai makati kanu utumisi. Nopa ngutu kuhisa loko nji utumisi.
1: Anani nishimisato neto. Nishimisato kani loko usi utumisi, loko kuchihisa, tala veka. Kambi nitipini msile roka ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikitelo. Hengato neto?
0: Litsuri, malaria, mahileka na hisina ntamu poko vihicha tuma. Vanana niwona vangaluze kwa chikolani.
1: Litsuri, aninga muyangu, hiruwa mediazi kanchikitelo, hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuweni kuhusiku ni usiku, didembe dosele, hiva hisilumu ngutitsuna.
0: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela ka malaria. Kukela munu, natumisa nchikitelo, ni yotsinga muyangu.
1: Wama udinda nika nchikitelo wotsi ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kama dwale ya malaria. Chika nikiso ya tima kata udahu, chali sima katotse utumi.
2: Malaria fora!

0: Ubona ngana.
1: Ni bona ntia.
0: Ana ni bondina.
1: Ngani Naira.
0: Naira, wakudza kubonga.
1: Ine na kuziva.
0: Kama one lo wana kubonga kuna nilisima.
1: Ii, kunalo.
0: Ngaba chini gele ke nguli nilisima la kubongo lizi wako.
1: Kubonga kuni nilisima ngutu. Ngu ifaneli ya kuwa hichibonga mtuachima hilata tineni. Iku nilisima. La kukombisa takene ene anirespeitu ni vamwanyani.
0: Ngu awe wabonga vatu.
1: Ina na bonga.
0: Wanza intu wakukoto katidundu kubonga vatu.
1: Ina na mziva.
0: Nchanu mahaku kasuku achiziwa kubonga vatu kufana ni ku auditzi wako kubonga vatu.
1: Ni mgeto kini tinilisi mangu utu kubonga vatu. Ngu ujimahatu ubiha mangu anabambi tu kwata kubonga. Umajitinge eti kwata kubonga vangani. Majimu ningacho maha ni kuwa chipazama tomaha. Ena chipazama tomaha tinge eti kwata kudiva lela mgana. Para mangu ana ninata kwata kudiva lelo.
0: Nchanu gela kubata ati wale waku vana ni wana anamitini waku kawadzi kubonga.
1: Ni wagele keni tingi wegondisa wanena vahu kubonga puriki kumakuni lisima nguti. Isi nga kubonga vama mwa wane watati vahudo. Ni mtu kwa likeri vama na kuhanzilani tingi we mbonga wachima hela tati nene. Para wana wandisho nipu nilisima ambiva chizimbela ukalo. Wekumbisa to wana wanilisima.
0: Na kubonga ngana naira nkunga wachi nigele keni nguli ilisima la kubonga ulizi vako. Nga tundu msa kutana kajikuwa chatu cha mabulu. Ahani nga wanchibula ningana mina naira nga wachi nigele keni nguli ilisima la kubonga ulizi vako.